父ちゃん、僕がいなくなったんで母ちゃんの畑仕事も大変だろうな。今度の休みには必ず帰るから、その時には父ちゃんの肩も母ちゃんの肩ももう嫌だって言うまで叩いてやるぞ。それまで元気で待っててくれよな。